Francúzsky čembalist Benjamin Allard tlmačuje Bachovú druhú partitu C-mol B2 826 z zbírke Klavierübung 1. U nastavku čučemo i njegovu interpretáciu trećeg skladateljeva dueta u G-duru. Allard svira na čembalu z dva manuala Jacoba Kirkmana, konstruiranom u Londonu godine 1757.